Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: Nula.
1: Za hitove koje voliš, uključi se sada ti.
0: Tvoj grad, tvoj radio.
2: Hit FM radio, jutarnji program, dobro jutro Sarajevo. Znate već priču da evo danima pozivamo naše slušateljke na Ladies Night večeras od 19 sati Cineplex Sarajevo, predpremijera filma Magija 2 sa Nicole Kidman i Sandrom Bullock. Biće nam sjajno, jučer smo sa našim kuharom najavili ovaj događaj, imamo i neka iznenađenja za vas, ali o tom potom. Idemo kratko na reklame pa da vidimo za današnji mini koncert šta ćemo. Dobro jutro.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market.

kad je stariju parkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat, o još logistike.

baš će čuo glasove. Momo Franju, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

0: Uverite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: To je to hit. FM radio. Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Već je prve porukice, želje Sarajevo, želje Sarajevo, ali ne, dakle, hoćemo da čujemo glasove, ne da ovaj pišete pa da bude Emir izmislio. Dakle, svaki glas mora biti ono, ovaj,
1: tako je, autentičan.
0: Jeste, ovaj, ovaj, kao što CIK provjerava nešto danas.
1: Ovaj, pa, bit će to 11. septembra, zapravo testni opći izbori u Bosni i Hercegovini, u svakoj lokalnoj zajednici, odnosno, da, u svakoj lokalnoj zajednici, bit će određeno jedno imaginarno ili realno biračko mjesto, gdje će se zapravo testirati ove nove izborne tehnologije. E, s obzirom da ovaj, si do sad nekoliko puta dovodio u pitanje naše glasanje, ovaj, mislim da je okej da i mi provjerimo autentičnost naših slušatelja.
0: Tako, evo, kaže Mirza, navijam za želje, ali bit će nerješeno večeras. To nije glas ni za mene, ni za tebe. Hoćemo glasove u program direktno 061 010 030. Evo, idemo se javiti na prvi poziv. Dobro jutro želimo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Ja, kako fino telefon zvoni, ja znam da će biti glas za Sarajevo i da...
2: Ovo je glas za Sarajevo, 2-0.
0: 2-0, lagano, ili tako?
2: I da pustite pjesmu, na tronu može biti samo jedan.
0: Na tronu može biti samo... Ovo je onako jedna lijepa, fina, kulturna provokacija. Vidiš kako su vi fini navijači Sarajeva, moj Andrej. Ono, vidiš kako je to... Dakle, bez ono pretjeranog pretjerivanja, 2-0, na tronu može biti jedan, a zna se ko je to, prema tome... Hvala ti, druže, puno. Uljepšao si mi dan.
2: Hvala.
0: Hvala vama, idemo dalje. Dakle, vidiš ti kako to ide. Naš Mirza, prvi glas stiže za Sarajevo. Prva prognoza rezultata 2-0. Nije loše. To je otprilike ono što ja očekujem večeras.
1: Pretpostavljam ja da je Mirza zapravo htio reći 0-2, s obzirom da se je li igra ovaj, utakmica na Grbavici, pa je onda domaći tim Željezničar.
0: Dobro jutro, halo. Hoćemo li imati izjednačenja? Nešto mi sluti da hoće. Halo, dobro jutro.
3: Jutro. Veliki sam navijač Sarajeva, ali iskreno, što kažu, ruku na srce, dvije veće tarabe nisu odavno bile uopće.
0: Pa šta je ovo ovako? Ja sam stvarno očekivao od ove sezone puno više.
3: Znači, sarajevsko sam dijete, poštujem navijači Želje, svi smo mi raja, na kraju krajeva, rivalstvo ćemo ostati po strani, ali su tarabe, ja ne znam, hoću gledat, mislim, samo da se ne viram, bez etio, hoću, lažem sam sebe, naravno, hoću. Ali su tarabe neviđene.
0: Koja je veća taraba po vama u ovom trenutku?
3: U ovom trenutku mislim da su izjednačeno onaj, to tarabljenje je katastrofa.

0: Ba ne znam šta bi rekao, dakle, ovaj, ja stvarno ono sam, znate, već ono lokal patriota, Željo, Sarajevo, to su moji klubovi, sve okej, okay, ali ja ne znam ovaj, kako može jedan borac ili Zrinski da sastavi bolji tim. Eto, nikako mi nije.
1: To sad idemo sad u dubiozu iz razloga tog što nek misli ko šta hoće, evidentne su pomoći od strane sudija i tako dalje, to ne bih ovaj komentarso, ali evo gledam Želju, gledam Sarajevo, kažem veliki sam navijač Sarajeva, meni nije jasno šta igra, je li to fudbalska igra?
0: Jel to dobro, kriket? Vidi, da kažemo, mladi su nadoće, pa i nisu baš, tako da, ja bih volio bar ako ono se ide sa podmlađivanjem kipe, pa dajte, ovaj, ima nekoliko stvari koje mi smeta. Evo recimo imam konkretan jedan primjer što se Želje tiče. Ovaj, kažu gdje su Željina djeca. Jedan od najboljih igrača, sasvim slučajno znam momka, pa ono, znam ga kad je bio mali. Ovaj, zove se Zlatan Zeničanin. Jedan od najboljih juniora Želje, dakle u posljednjih sigurno 10 godina. Najbolji sremac juniora, sve, reprezentacija, golovi, sve.
2: I nigdje čovjek.
0: I ovaj, napadač, ono, visok, jak. I Željo ga da na posudbu u Slaviju.
2: Dobro.
1: U Slaviju.
0: U Slaviju, druže. I ovaj, djete to se zgadilo, upisao fakultet, odustalo djete.
2: Ja ne bavi se uopšte više fudbalom.
0: Ma neće.
2: Razumijem.
0: Pazi, uopšte nije dobio priliku ovaj... Da zaigra.
1: Generalno problem 50 godina navijam za
0: sebe. Pa zar se takvom jednom momku koji je ono zna, ima osjećaj za gol, svi oni koji su pratili Željine omladinske škole znaju o čemu govorim i o kome govorim. A ko nije mogao? Dakle, mašina za golove. A da je se, dovede se igrač koji ima ono 38 godina, kaže, e sad će onda da, pa neće, on je ispovrijeđivo, ono, njemu nije do života.
1: Tako da, Sarajevo kupi igrače, odmah je to, kaže, da je stiglo pojačanje, kako bolan pojačanje ti u tvojim omladincima, kako na Grbavici, tako i na Košaru.
0: Tako,
1: to
0: evo, ja sam...
1: pojačanje koje idu u srcu.
0: Da.
1: Da se slažem.
0: Slažemo se, ali šta da sad radimo tu, druže? Pišemo glas za Sarajevo u svakom slučaju, neka Andrej malo pati, 2-0 je za Sarajevo, tako da.
1: Pa nemoj, volim ja i Andrej, ali nešto kakav
0: prode, vidimo se, mom, nek pati jutro, samo malo, da osjeti patnju i bol. Ovo će da bude ono 5-0 lagana petarda, će da pukne na hitu jutros. Možda neki dobar
2: nešto
0: trak.
2: Ja ne bi rekao, ne bi ja nešto rekao iskreno. Sad će Željini navijači, ovaj.
0: Jeste, jeste, oni se
2: malo je porano.
0: Oni se budi iza 9.
2: Ovo si ti, aha, namjerno rano ovako ovo sad odmah krenimo.
0: Ide glas za Želju. Halo, dobro jutro. Ide glas za Želju.
3: Da, startu da ide. Evo,
0: kako ide glas za Želju?
2: Samo malo, neko zove preko.
0: Neko zove, ali moramo samo da se vrati. Pa šta je ovo sad? Šta je ovo sad? Gdje mi je ovaj Željevac? Da ne bude da sam... Evo, samo malo da daj Elbedine ponovo se vrati, ovaj, da nastavimo ovaj razgovor, a Selmu koja je zvala preko Elbedina, dakle ovo može preko. Jer sve aplikacije su uključene i sad ako neko zove ovaj, na GSM imam prednost nad WhatsAppom i...
2: Nad ovim besplatnim aplikacijama, na WhatsAppom i Viberom, tako je. Evo ima poziv.
0: Evo ima poziv, samo želimo dobro jutro, halo.
4: Halo, jutro.
0: Za koga je glas, samo da znamo.
4: Ja tebe poštim i cijenim, ali nekako, ajde Zed, znam i Zedru i Sarajevo, ali volim ih, ali ajde idemo Zed, 1-0 nek bude, a?
0: Neka bude 1-0, pa ne, vidi, to 1-0 je ono, ne, vidi, samo da se stresiraju vi Željini navijači, znaš, oni mogu iz neke kontre da daju gol, znaš, slučajno da se nešto odbije, i onda da strepe navijači do zadnjeg sudijskog zvižduka.
2: Pa dobro, i to je čar utakmice.
0: Ma nije, druže, znaš ti koje je to sredstvo. Najgori rezultat je 1-0 kad se braniš.
4: Pa jeste, ali eto, hajde, to 1-0 će biti dobro, sigurno.
0: 1-0, pa...
4: Znaš šta, nekako moj sin je fudbaler, moj muž u sportu, ali ovo što se dešava u posljednje vrijeme, ovo je luda kuca, mislim da je sve strašno.
0: Pa vidi, ne znam šta da vam kažem, ovaj, ja bih volio da titula, kako je bilo, zadnji put kad je titula ostala u Sarajevu, to je bila ova 19. kad je Sarajevo uzelo duplu krunu.
2: Pih.
0: Nema, dok se Husref ne vrati u Sarajevo, nema titule. Tako da. Ništa, pišemo glas za Želju, 2-2 je trenutno ovaj, na našoj... Ovaj,

0: igrici. Tako da našoj slušateljki zahvaljujemo, idemo dalje.
1: U našem derbiju, mali derbi, radijski derbi.
0: Radijski derbi, hoće li ovo biti glas za Željo? Ako Željo povede, gasim radio. Dobro jutro, halo, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, evo, u programu ste, izvolite.
2: Samo da kažem.
0: Evo, opet sad, dakle, nemojte zvati
1: na malo da kaže čovjek.
0: Jer ovaj, samo da kažem i ovaj, prekide ga neko. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Asmir, pored telefona.
0: Želim dobro jutro, ovi željeni navijači žao im potrošiti para, pa zovu na ove aplikacije i onda ko nazove na ovaj GSM poziv, ovaj pregazi ovo i ne mogu ni da kažu Željo. A znam da je ovaj Željeva sigurno, znam po kako je zvonio telefon, ovo je trebao biti glas za Željo. Ajde da vidimo.
3: Ja ću prije svega pozdraviti vas, vjerni slušalce. A što se tiče našeg Sarajeva i Želje, pa ja mislim da će to biti negdje ovaj neizjednačeno.
0: 0-0-1-1 otprilike, to je ono što smatrate pa, da bi moglo biti.
3: Da. Evo, da ne bude status quo, neka bude 1-1.
0: Neka bude 1-1. Pa vidi, ovaj, po svemu sudeći bit će ovaj, kaže, ono 160. derbi će biti kao ono bez nekih uzbuđenja,
1: bez velikih uzbuđenja.
0: Dobro, evo, pošteno, dakle, ovaj,
3: pa da, realno, ali evo, kad smo kod tog velikog gradskog derbija, neka bolji pobjedi.
0: Neka pobjedi bolji, slažem se, evo, dakle, potpisujem isto što ste rekli, ovaj, i da vidimo, ali ja bih volio da pobjedi bolji, ali stvarno da vidimo jednu dobru utakmicu, onako mušku da, utakmicu.
1: Pa nek bude i 0-0 na kraju krajeva.
0: Pa nek bude 5-5.
1: Ili 5-5, slažem se.
0: Nešto, daj, pazi,
3: utakmica
0: ono,
3: evo. Utakmica je gdje su golovi.
0: Evo, sad će mi 50 godina. Vjeruj mi, ovaj, i mene da stave da igram za bilo koji tim, ja bi trčao koliko bi mogao, ali siguran sam da bi uradio nešto. Ja ne
1: pa
0: znam,
1: ja bar uzeo loptu
0: ili nešto. Ako si igrač, derbi, pun stadion, ljudi, pa
3: to je,
0: da pojedeš i onu travu i kopačke i sudi crveni kartu, sve da pojedeš.
1: Jeste.
0: Pa dajte malo.
3: Postoji volja i želja, onda...
0: Ja kad gledam ono derbi, a oni se vuku po terenu, pa što si došao, šta treniraš, sine, nemoj da više ispiši se odmah, dakle, bez veze, gubiš vrijeme. Pa pazi, to je ono, gdje imaš ti pun stadion, ono, na utakmicama? Rijetko koja utakmica.
1: Rijetko, ja kad igra reprezentacija i to je to.
0: Igra večeras da bude ono dupke pun.
1: Hoće, Grbavica će biti puno.
0: Pa igrajte, dajte igrajte, ljudi, igrajte se.
3: Grizite.
0: Ili se ispišite, dakle, nije ovo za mene i neću da igram, pa ja.
1: I to je pošteno.
3: Tako je, apsolutno se slažem.
0: Hvala puno, dakle, evo, još jedan X ovaj, smo upisali, imam dosta ovih X-ova. Trenutno je 3-3, jel? 3-3-3.
1: Ne, 2-2-2-2. 2-2-2.
0: 2-2-2, dakle, 2 nerješena, 2 za Željo.
1: A dobro, vidiš, to je neka realna situacija, kako i na terenu, tako i kod nas.
0: Dobro jutro želimo, halo.
4: Dobro jutro.
0: Evo nas malo ovom 160. gradskom vječitom derbiju. Ko ima veće šanse večeras?
4: Ba, ja sam Željevac, Senad ovdje, neki nas smo razgovarali.
0: Dobro.
4: Ja sam Željevac, ja mislim da bi trebalo bi da bude fair utakmica, da nema povrijeđenih, što je najbitnije. A ovo što je prethodni gledalac, slušalac rekao, neka bolji pobjedi.
0: I vi ćete dati svoj neriješen glas. Pa ja bih volio da ovaj bude neriješeno, ali da bude golova. 3-3.
4: A da bude golova, upravo to. Da bude
0: ono, do zadnje sekunde napeto, pa sad.
4: Da daju navijačima šansu da se radaju.
0: Ma da, brate, ono, ne samo navijačima, koliko će ljudi gledati, pa cijelo Sarajevo će da gleda utakmicu, što na stadionu, što na TV-u.
1: Tako je, da ne bude spavanac. Tako je.
4: Ja ću izvan terena slušati.
0: Eto ga. Dobro, bit će lijepo u svakom slučaju. Ja bih volio samo da i nakon utakmice sve prođe ono mirno, da ne bude nekih nereda, da gluposti, razvaljenih tramvaja, ono što smo ih gledali.
4: Taj vječni derbi uvijek kada posle utakmice bilo baš ono kako ne treba.
0: Ma ne treba to raditi, dakle, nek pobjedi bolji.
1: Da, ja razvaljujemo bez veze svoj grad, mislim.
0: Yes, i ono šta im je tramvaj kriv, znači, ono, uvijek je tramvaj kriv.
1: Tramvaj nije dao go.
0: Dobro, Senade, druže, hvala ti puno. Da vidimo kako ćemo izglasati ovo.
1: Ne znam, ja izgledam da će nas neriješeno pobijediti obojicu.
0: Pa vidi, ljudima je jasno, dakle, prije svega, ono, žali što i jedna i druga ekipa nisu pokazali više ono početkom

0: ovog prvenstva.
1: Pa ne, nažalost nedostaje kvaliteta i nije samo sad ove godine, to je i godinama unazad, ipak nešto tu fali sad, šta fali, ja mislim da je problem i u čestom mijenjanju uprava.
0: Fali para.
1: Pa vidi, nekom je fali, nekom je malo manje fali para i onima što malo manje para fali i oni ne pokazuju neke značajne rezultate. Tu mislim prvenstveno na Bordo tim koji nema problema kakve Željezničar ima, evo prije svega sa upravom i s tim osnovama, osnovnim financijama, a ipak rezultati ono nedostaju.
0: Šta si rekao? Dakle, sad je 3-2-2.
1: Tako je, za neriješeno.
0: Za neriješeno. Ajde ovako, još jedan poziv, jedno uključenje i to nek bude to, da vidimo samo kakvo je raspoloženje. Čini mi se, rano smo otvorili telefone, ovi tvoji željevci spavaju, dakle oni prije 9 ne otvaraju oči.
1: Ali evo, zanimljivo je da su se od ova tri glasa za neriješeno, dva slušatelja su rekla da su željevci, ali su dali ipak neriješene glasove.
0: To su realni ljudi.
1: Pa objektivno su očito prema nekom svom nahođenju glasali. Jel?
0: Dobro jutro, u programu ste, halo.
2: Dobro jutro, pozdrav.
0: Evo malo. Najavljujemo ovaj derbi da vidimo kakav će biti po vama.
2: Naravno, to je fino od vas da promovišete taj naš sport sarajevski i da date priliku jednom finom, korektnom, poštenom razgovoru za respekt protivnika. Ja sam jedan stari navijač i respektujem želju. Naravno, moj glas ide za Sarajevo. Naravno da će biti teško, bit će što mi kamo gutavo, ali ja mislim ipak da će Sarajevo odnijet pobjedu.
0: Ko je sad po vama, izvini molim te, ko je po vama trenutno najbolji igrač Sarajeva?
2: Pa ovo što sam pratio ja do sad, ovaj momak se ističe Ivanišević.
0: Ivanišević? Odakle on došao, gdje je igrao on?
2: On je igrao, ja mislim da je igrao u Lokomotiv Zagrebač koji došao je prošle godine i pokazao se momak igra stvarno srcem. Možda nisu to, malo prije onaj momak rekao jedan da su tarabe, naravno jesu nije to nekadašnji nivo futbala kakav smo gledali, kakav smo naučili, ali mislim ipak ne treba toliko kritički gledati, ipak ti momci su trude se igraju, ali samo mali osvrt, neću vam oduzeti puno vremena, vi kao medijske kuće trebali više da stavite akcenat na status fudbalskog kluba Sarajevo, fudbalskog kluba Želje u ovoj nogometnoj organizaciji i da osvrnijete se na suđenje koje je stvarno rak rana ovog našeg sporta što se tiče bar fudbala, jer to je dno dna ovo što se dešava na utakmicama i što smo mi dužni da gledamo i da trpimo jer smo sigurno dva najveća kluba u državi, šta smo mi sebi dozvolili, kakve sudije da nam dolazi, tačno vidimo, znači, da dolazi po zadatku, evo Tomić je neki dan bio po zadatku i došao sviru bez veze penal da bi dao Boc priliku da izjednači, nije crveni dao da ne bi oštetio Borac u sljedećoj utakmici koja igra sa Zrinskim gdje je trebao momak biti isključen. Iste takve stvari se dešavaju Želji, nekad malo više, nekad malo manje. Znači, to trebate da apostrofirate, molim vas, ako imate imalo obaveze prema javnosti, šta se da nazovete pravim imenom, koje su to sudije, znamo koje sudije rade i za Vicu, to su njegovi ljudi i eto, malo sam uzbuđen,
0: pa vidim ja
2: da nađem pravi riječi, ali jednostavno vi bi to sigurno bolje obličili, da kažete pravi minimum o čemu se radi, da se više ne stavljaju stvari pod tepih, jer ovo stvarno više nema smisla. To, i ko malo poznaje sport, može biti o čemu se radi.
0: Hvala puno na vašem javljanju, idemo dalje. Dakle, ovo je Glas za Sarajevo, moj Andrej, predaješ ovo danas?
1: Ne predajem, ja ne znam kad se Željo predao, kad je povukao tim i da je registrovana utakmica službenim rezultatom 3-0.
0: Vidi, suđenje i sve ovo, mislim, ovo gledamo godinama svi, svi koji znaju...
1: Vrlo kontroverzno, mora se priznat, stvarno.
0: Nekad dva put u parku šutnuli loptu, znaju o čemu se radi. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Ma, dobro jutro, gospođo.
3: Suzana je za Sarajevo.
0: Za Sarajevo, evo, zašto za Sarajevo? Imate li neki poseban razlog ili...
3: Pa, da vam kažem, ja od djetinjstva navijam za Sarajevo, svi su moji bili tu i tako, eto. I otac i tetak i Dajđa i svi su
0: i Dajđa navijao za Sarajevo. Vidiš moj, i Dajđa je znao, a ti ne znaš. Samo malo, gospođo, samo da je Andreju kažem, dakle, ako je Dajđa

0: znao koji je pravi klub u Sarajevu, onda šta ti glumiš? Šta glumiš?
1: Nije jedan dajđa, tri dajđe.
0: Tri dajđe su znata. Ajde, jedan je mogao da pogriješi, ali trojica nema šanse.
2: Evo, ja dvojicu imam, jedan navija za Sarajevo, drugi za Želju.
0: Pa ja, dajđe su to. Hvala gospođo, prijatno, idemo dalje. Evo, dakle, četiri.
2: Četiri, tri, dva.
0: Četiri, tri, dva, znači izgubio si pošteno. Evo ti još jedan gol za plakanje. 061 010 030, zvoni nam telefon, piše mi Nedim. Ja kažem, Nedime, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, hoćemo li završavati ovo samo zbog Andreja i Dajđe da mi završimo
3: ovo? Onaj, ja se pitam do koga je Dajđe navio do 46. godine, mene to interesuje. Pa onaj, za Želju normalno.
0: Za Želju.
3: Onaj, a što se tiče ti financija i to, mi para nemamo 21. godine, tako da smo mi navikli na to, onaj. Ali onaj, ne voli se to zbog para, ne voli se to zbog nekih stvari, nego jednostavno to ti ono,
0: ali,
3: što
0: kaže, vidi, ono, jedna stvar, ja sam gledao, evo, izvini, molim te, Nedime, gledao sam izvještaj, baš sam sinoć čitao taj izvještaj, financijski, ovaj, gubitak 3,2 miliona ove godine, ono, ušlo se, ovaj, bez para, ambiciozno.
2: Uh-huh.
0: Ovaj, to ono kad čekaš neke pare na grani, znaš, ono, kao da će, sad će neko da odriješ i kesu i nema odmah 10 miliona da se to razdijeli kome treba koliko.
3: Neće to tako, ne vjerujem ja da će neko dati tako pare odjednom. Ja ću samo reći jednu stvar, znači ja sam išao i kad je nas bilo 150 na tribini, kad smo se bukvalno zvali na svadbe jedni druge, znali smo se po imenima, to je onaj period Demira Hotića i tako Sine Krunča, i sad realno treba priznati, jer su to činjenice, da je Željo drugi ili treći najgledaniji klub u regionu, zavisi kako navijači Dinama dođu te sedmice na utakmicu. Znači, nije to ni do para, nije to ni do rezultata. Ako ti kad dođe Amar Osim imaš 3-4 titule za redom, 3-4 kupa za redom, imaš 10-12 hiljada na stadionu, i kad ti dođe neki klub, ajde ne kažem ime da nikog ne bi uvrijedio, i opet imaš 10.000 ljudi na stadionu, znači ne radi se o parama, ne radi se o rezultatima, radi se o nekom identitetu, onaj, i to je to. Ja naravno sve pozitivno govorim za Želju, čuo sam malo prije šta gospodin govori, onaj, apsolutno se slažem, znači da dolaze ljudi po zadatku, ajde da kažem ono onako naše žargonski, sarajevski, da nas povali i Želju i Sarajevo, da bi neko drugi, ne kažem ja, svaka čast iz Rinskom, vrhunska ekipa, Borac, odlična ekipa, ne treba im uopšte da se pomažu sudije, ali kad se uzme onaj u obzir koliko svake sezone izgubiš 15-20 bodova zato što te sudije onaj zakinu na nekim terenima, onda nije to velika razlika, vjeruj mi, na kraju kad sabereš, kad kažeš da ti ukrade penal u Posušju, da ti ukrade penal, nemam pojma, u Doboju, da ti ne svira tri gola na Širokom Brijegu, da ti je dobio crveni karton stoper u 20. minuti, a nije trebao kontra faul bit, ti onda u stvari uzmeš, podvučeš i kažeš, nije to uopšte velika razlika koliko onaj, koliko tebi recimo fali na kraju 15 bodova, evo realno. Tako da
0: sva što bi se moglo reći.
3: Onaj, istina, onaj, pravi sam, znači navijač, ajde da ne pričam gluposti, ne treba se falt, ali imam ja i ti pritvora i zatvora zbog Želje i gostovanja. Nikad mrzio nisam Sarajevo, onaj.
0: Jesi li nekad, izvini molim te, jesi li nekad dobio batine na nekom gostovanju?
3: Bate dragi, ako ne dobiješ batine, ne kad te gostovanje.
0: Nisi ni gostovan.
3: Tako da generalno ne treba čovjek mrziti, treba voliti svoje, navijat, pružit ruku pobjedniku. Ja ću evo sad s jednim velikim pitarom popit kafu čim završim sama razgovor, evo ga, čeka me ovdje na pofalčima, u bašti maše rukama, ko biva šta pričaš.
0: Pozdrav ga puno, imaš pravog druga, vjeruj mi.
3: Imaš, to je brat.
0: Eto ga. Hvala ti puno, druže, pišemo glas za Želju, puno sreće večeras i 4-4, jel?
2: 4-3-3. Sarajevo je u prednosti sa ovim jednim glasom.
0: Evo opet Viber, ako neko prekine, nije do nas. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo da hoćemo
4: Željo. Željo.
0: Željo.
4: Mosta Ljože, Mosta.
0: Evo, znao sam.
2: Sreća pa je rekao prije.
0: Rekao je Željo prije isključenja. Idemo, Amer je na vezi. Želimo dobro jutro, Amere. Halo.
5: Dobro jutro.
0: Evo, Željo, Sarajevo, otvori se ova naša rasprava jutros. Ničim izazvana.
5: Ja sam za neriješeno. Ja sam da pobjedi Sport i volio bi da pobjede večeras onaj Bosanci, odnosno da bude više bosanskih zastava pored igrača u oba sastava, a manje ovi strani zastava.
0: E tu si, sad si rekao ključnu stvar. Dakle, po meni, najbolji sarajevski derbiji su bili kad su i u Želji i u Sarajevu igrali igrači iz Sarajeva. Domaći tako, ljudi. Tako. Mm-hmm. Evo sad ti tako mogu nabrojati, dakle to su stvarno sarajevska djeca i to je onda imalo tu udras, zna se, zna.
2: Ja, Čelo Muharemović.
0: Pa od, ne znam, od Bukija, od, pa Dženana u Čupliča, ovaj, Rahmetli. To, sjeti se samo kakvi su to bili derbi, ono, da li na Grbavici ili Koševu, sasvim sve jedno. To je
2: tako go, je, pričalo se o tome onda, ma, to sedmicama
0: danima,
2: poslije.
0: To se danima, od Mahalama se skupljalo ko je čiji igrač bolji i tako da.
2: Tako je.
0: Ali evo danas...
5: To je bilo srcem, to je bilo dušom, to je bilo, onaj, davalo se 150% od sebe i to je to, tako.
0: Tako da, bude neriješeno, jeli?
5: Neriješeno.
0: Dobro, hvala puno, dakle...
2: 4-4-4.
0: Ovo je stvarno neizvjesno, nisam očekivao pravo da ti kažem.
2: Nisam nija posebno ovo neriješeno. Nisam neriješeno. Ovo
0: brzo biti, zato do 9 rekao da završit ćemo ovu priču. Neka bude neriješeno onda.
2: Pa mislim da je najpoštenije, s obzirom da evo imali smo imamo evo 12 upisanih glasova slušatelja različitih, i muškaraca i žena i starijih i mlađih, i mislim da je ovo najpoštenije.
0: Ali ono što
2: mi
0: se sviđa, objektivno razmišljanje.
2: Dakle, pa evo, ljudi ono, se javili, kažu navijam za Želju, ali neriješeno.
0: Ono, navijački ostrašene, bit će podereće Željo 5-0, Sarajevo će ovo bolje.
2: Ako se sjećaš kad smo prošli derbi komentarista, ali bilo je tih ostrašćenih komentara. Čak sam ja bio poprilično ostrašćen. Međutim, danas svi su nekako na lopti.
0: Dobro, neka bude neriješeno, nemam ništa protiv, ali da bude dobra igra.
2: Slažem se, i da bude fair play i da nemamo problema, ali evo, ne bi trebalo biti nikakvih problema vezano za sudije i pogodovanje i nekom rezultatu, s obzirom da su u pitanju dva sarajevska tima, jel?
0: U tom gore, druže, u tom gore. Ništa neriješeno danas i evo, možda Nermin, evo, hajde da vidimo, živom interesu. Mi smo proglasili neriješeno, Nermin, ako imaš nešto protiv, reci slobodno.
6: Pa dobro, nije ništa protiv, htio sam dati glas za Sarajevo, ali ako je neriješeno, hajde, možda.
0: Ma evo,
6: ste odlučili.
0: Pa žao mi Andreja nešto da izgubi, da provocira danas navijače Sarajeva, pa da ne završi.
6: Hajde, onda ćemo mu put oprostiti.
0: Neka bude po tebi.
6: Neka bude.
0: Rezultat hoćemo li prognozirati?
6: Pa ne znam, to ono što kažeš, da bude golova, da malo uživamo, eto, u tom fudbalu, nažalost zadnjih godina ne uživamo, pa bi valjalo da bar danas pruže kako treba, 2-2.
0: Ono što znam sigurno jeste da će teren biti idealan za igru, dakle neće biti ni pretjerano vruće, pun stadion.
2: Tako je. Biće samo 1000 navijača Sarajeva, do duše, to je mali...
0: Šta?
2: Problemčić, 1000 navijača Sarajeva, tako je, toliko su karata dobili.
0: Pa to ovo organizovano, a ljudi koji vole Sarajevo, koji će doći...
2: Će se snaći, vjerovatno je.
0: Biće
6: puno više.
0: Skrivenih. Da, neka pobjedi bolji, neka bude dobra uigra, da uživamo stvarno i da pamtimo ovaj 160. derbi ono po golovima i da kažemo, e, to je bio derbi za pamćenje.
6: Možda očepi jedne i druge sad da krenu malo bolje igrati.
0: Tako je. Ništa, druže, hvala ti puno. Evo, korektno za kraj.
2: Korektno, nema što. Ali evo, mislim, čovjek bi glasao za Sarajevo, ali opet kaže rezultat 2-2. Dakle, svi smo tu negdje na istom.
0: Ništa, brzo vijesti da vidimo što se dešava u zemlji i svijetu, pa se vraćamo brzo nazad.

0: Evo obećane pjesme Kolonija i svet voli pobjednik. Sjajnu priču donosimo, nastavku dolazi nam iz Zadra, tačnije naselje Galovac. Šta se dešava? Naime, 15 roditelja odlučilo je da svoju djecu ne šalju u školu zbog učiteljice. Zašto? Zato što ona spava sa časovima. Pa najbolja učiteljica na svijetu, šta se žele?
1: Pa eto, djeca su ipak shvatila da nešto žele da nauče, da nešto saznaju, pa su se onda stalno roditeljima izgleda žalili da učiteljica spava, i to kažu, zna prespavati cijeli čas, nekad i dva.
0: Ali vidi, dolazila je inspekcija i on kad dođe inspekcija, ona ne spava. Dakle, ne mogu joj ništa.
1: Pa ne mogu
0: joj. Čim ode inspekcija, ona
1: baci sovu.
0: Tako je. Kaže, zna spavati dva školska sata, a prije toga im da, da prepišu.
1: Tako
0: da
1: prepisuju, pa upali se projektori, prepisujte djecu. Ona malo odspava, dremku baci.
0: E sad,
1: ma možda žena ima problema.
0: Kad imaš problema, onda ne možeš zaspati, ona nema nikakvih problema.
1: Misliš da je toliko slobodna i ono, da je sve riješila u životu,
0: ja,
1: pa ono,
0: ne znam šta su djeca žalila, dakle ono.
1: Ja znam da se moja generacija sigurno ne bi žalila. Mi smo bili pod navodnicima, ali, da bi pogrešno neko ne shvati, sretni kad ne dođu nastavnici.
0: Vidi, najveći problem je kad djeca nju probude, znaš ono. Čim ona zaspije, onda djeca počela se gađati u gumicama, papirićima i galame.
1: A to može biti nezgodno onda.
0: I kad je probude, a onda ona počne...
1: I zasna. Pa probude, pa mislim, niko od nas ne reaguje baš najljepše kad ga se probudi. Jel? Niko ne bude iz fazona, jao, kako je divan dan.
0: Nema kome se nisu ljudi žalili i niko je ništa ne može. Kaže direktor, ona treba počiniti nekakav čin da joj bi se joj dao. To što ona zaspi nije nikako loše djelo.
1: Tako je, a inspekcija s druge strane kaže ne možemo joj dati otkaz ako jednom zaspe. Pa mislim, što jest, jest. Malo se ženi prispalo, možda je pao pritisak, možda se dobro naručila, bila par puta prije te nastave i eto, tako, desilo se šta se desilo.
0: Vrlo interesanta priča, vidjet ćemo kako će se završiti. Ja ne bih volio da žena dobije otkaz, to što malo spava, a nije ove zamije, pa i ti nekad spavaš ovdje do 10. Reku Andrej, vrijeme je da završimo, kaj molim, usta tam zaspo, ono, ko robot priča.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo.

0: A možemo pojesti nas dvojica, pa to je čudo jedno.
1: Šta ćete za doručak, da znam?
0: Ova prošarana jaja počinam, s avokadom. Je. Prošarana jaja s avokadom. To, samo to možda jedemo.
1: Možda prekalice.
0: Prekalice, jest. Slušaj, refren znaš sigurno, pazi ovo.

0: Lele, Lejla, da vidimo ko pjeva Lejlu, ako znaš.
1: Čini mi se da je rekao.
0: Šta si rekao?
2: Sar
0: Eroma. Sar Eroma, jeste, no, to bravo. Je tačno. Pa vidi, ti poznaješ ovu muzičku scenu 2000-ti, tamo, ovaj, kraj 90-ih. Kad si rođen, molim te?
2: 69.
0: Pa ti si, jesi u penziji, druže? Mi obećali čovjeku, zvučiš mladoliko, ja rekao da ga oženimo, da mu nađemo curu, a on za penzije.
1: Evo, Lejli, ovo ima 24 godine.
0: 24
1: godine? 24 godine.
0: O, majko draga. Evo, a hoćeš li još jednu? E, ovo ne znaš, ako ovo bude znala, evo reci šta ćeš, imaš od nas. Može pošteno.
2: Hajde.
0: E, ovo je, dakle, pitanje svih pitanja. Slušaj ovo.

0: je bio hit, hit, hit.
1: Nemoguće vruće, a mislim da se grup zove.
0: A, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vidi, e, sad si proklizao žestoko, otišao si, u opsajdu su žestoko. U opsajdu žestoko.
1: Grupa Maja onda.
0: O, Vare, daj da ga zaposlim, Adrian.
2: Da, pa treba nam.
0: Dvije slike, rodni list, sutra dođi ovaj, na posao.
2: I kopiju lične karte.
0: Sve, sve da imamo. Dakle, evo sad si nas vratio u pazi, ovo je bila moja mladost. Ovo je već bilo ozbiljna priča. Kad je Maja ovo otpjevala?
2: Evo, pokušavam da nađem. Generalno, nema, ništa, nema nikakvih podataka. Teško je uopšte išta naći.
0: Vidi, ne, ne, ovo je neko vrijeme Sarajeva koje, evo, ja dobro poznajem i pamtim kao da je bilo jučer.
1: Danas.
0: Majko draga. A sad što kažeš, ono, djeca 2026 godine i fakultet i zaposlilo se i udalo se i djecu ima i bože sačuvaj.
1: Dobro je, dobro.
0: Druže, ovako, imamo jednu lijepu nagradu za tebe, ali bez zezanja. Dakle, večera se čekamo u 7:15.
1: Dobro.
0: Cineplex Sarajevo.
1: Dobro.
0: Imamo Ladies Night.
1: Dobro.
0: Ideš, ovaj, bit ćeš naš VIP gost, ovaj, i da se fino provedemo. I da povedeš sa sobom koga god želiš, važi?
1: Dobro, supruga i ja dolazim.
0: Dobro, samo mi reci ime i prezime i to je to.
1: Tarik Robović.
0: Tarik Roboviću, Roboviću majstorci, nema šta. Dakle, svaka čast. Ovo što si pokazao jutros, ja sam mislio da ćeš pasti. Imam još jedno, ako hoćeš, ono, i da te počastimo sa 100 maraka.
2: A inače, ova pjesma je 97. objavljena.
0: Ova?
2: Da, dakle, skoro 30, 29 godina.

0: grupe Maja.
1: Maja.
2: Eto, čisto da vidim, hoću li uspjet pogod. Ako ne, nikom ništa.
1: Ma nikom ništa.
3: Ako ne, svakako se mi vidimo večeras u svakom slučaju.
1: Evo, samo
2: da,
1: malo...
2: da, naravno.
1: Ma nema šanse da se sjetiš ovoga.
3: A daj mu neku ženu.
1: Evo žena.

0: je o...
1: Ovo je...
0: Jel Martina neka, ovako nešto?
1: Nije. Šta si rekao?
0: Nije Martina, ovako nešto, jesam li...
1: Ma druže,
2: za onu ličnu kartu se nismo šalili.
1: Večeras, pa kako se Mije Martine sjeti, ona imala ovu pjesmu i nije imala, udala se odmah.
0: Na sve mi je bila onaj dvojba između one i Lamra Daka ili ona tu, to mi je nešto...
1: Pa imala je Amra Daka i Mister Amir.
3: To sam zaboravio, joj, to sam zaboravio.
1: Mister, ono, ali spotevi su najjači bili. Wilsonovo klupa, ide kadar, Mister Amir svira gitaru. Drugi kadar, Amra Daka hoda pored njega. I zamišljena gleda u nebo. Najjači spotovi su bili na Wilsonovo. Ja, to je
0: bilo. Bilo to lijepo vremena.
1: Kako nisu, druže, to je Sarajevo stvarno. Ja mislim da ono, kad budemo pravili ono neku priču o Sarajevu, nekada je to u stvari možda i najbolje vrijeme, onako nekako naj, nije bilo nikakvih problema, nije bilo toliko ni para, ali je bilo nekako, ljudi su bili sretniji. Meni se bar čini.
3: E pa jesu, 2003. evo kad je ova pjesma izašla, ja se sjećam da su ljudi po Sarajevu, bilo je prije svega puno ljudi po gradu, na cesti si mogao sresti, nisi mogao prošetati gradom, a da ne sretneš 50 ljudi koje poznaješ, a danas nigdje nikoga.
1: Slušaj ovo.
0: Slušam.
1: Ali nemoj govoriti ko pjeva, samo da vidim da li znaš, da pustimo još nekome da pokuša, važi?
0: Ajde. Znam ko je, znam.
1: Šuti onda.
0: Šuti.

0: U mene ne zaljubi. Ja, kako je ovo dobro. Kakva je ova bile. A neću dalje, reći ću onda nešto krivo, pa će znati svi o kome se radi. Dobra pjesma. Dobra.
1: Dobra, dobra, dobra.
0: Fino se udala.
1: Jes.
0: Što jest. Eto. E, vidimo se, druže, večeras, važi, nemoj kasniti. Dakle, 7 i 15 i družimo se večeras, nastavit ćemo razgovor, važi?
1: Važi, naravno.
0: Hvala, druže, idemo dalje, da vidimo da li neko zna, evo na Viberu imam,
2: poruka milion, jel da?
0: Ajde, vidim ja da je ovo lako pitanje, mislim, ono kad sam još rekao, udala se fino, pa znaju
2: svi. Došlo još poruka.
0: Hajde sad da vas vidim. E, hajde sad da vas vidim.
2: Evo, zove neko na telefon.
0: Evo, da vas vidim sad, ako mislite da znate. Evo, samo da vidim, ovo je lako, dakle, ovo sad i ptice na grani znaju. Dobro jutro, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Evo, jedan muzički vremeplov. Danas vraćamo se u 90. i 2000. Jedna pjesma, bila jedna grupa, evo je. Samo sačekaj 10 sekundi da čuješ početak pjesme.
3: Čujem, baš.

0: E, već ovo je lako pitanje, ovo je već, ovaj, u stvari još nije niko tačno odgovorio.
1: Ne znam koliko je lako pitanje, ja ću samo reći da pjesma ima godina, ih.
0: Ovo je 90. već, ili
1: tako? Nije, nije, 2002. je, a eto 24 godine, nije ni to malo.
0: Ovaj hit

0: E, ovo niko ne zna, vidi ovo. Dakle, se, na prve taktove pjesama koje smo puštali...
1: Odmah smo poruke dobili.
0: Najjača poruka Emir posla kaže, Nino Pršeš je Buba Koreli mog vremena.
1: A, pa dobro, ima smisla, vidiš.
0: Pa jo, on je bio...
1: On je bio suštinski ispred svog vremena. Isto kao i Dean, odnosno grupa 7up u tom trenutku kad su oni postojali. Bukvalno ljudi ispred svog vremena. I žao mi je što su sve te karijere i maločas Nine Pršeša i Dina, nažalost, ono, stale i nisu se dalje razvijale, ali možda baš zato što su nekako prerano došli s tom muzikom koja je bila premoderna.

0: nas ovaj, nemamo razloga da ne vjerujemo da ova muzika i danas nema prolaza.
1: Ja mislim da mi trebamo da napravimo, ako se slažete, jedan party uskoro sa ovom muzikom.
0: Uuu, kakav bi to party.
1: DJ Andrej Jemir, može.
2: Pa što ne može? Pa
1: kad imaju taksisti Samir Jemir, što ne bi mi DJ-vi bili? Andrej Jemir.
2: Andrej Jemir, može.
1: Ja, što, može proći.
3: Na svijetu ovom ništa nije slučajno.
1: Vidiš, u ovom svijetu ništa nije slučajno. Za kraj, još jedna od punkta, šteta što nije bolja produkcija. Pronašli smo neke pjesme, ovaj, nešto smo radili, remastering, da pokušamo da spasimo. Ima dobrih, zaboravljenih pjesama, nažalost, neke se jednostavno ne mogu emitovati zbog stvarno loše kvalitete. Ne zbog kvalitete pjesama, već produkcije koja je...
0: Tako je, u ta dva kat nije bila baš na zadovoljavajućem nivou.
4: Kao igra dani su nam svi.
1: Ljudi, mi bi mogli ovako do preko sutra, ali moramo ići. Večeras imamo stvarno ozbiljan program u Cineplexu.
0: Tako je, imamo još neki završni priprema do samog događaja.
1: Pravimo dakle predpremijeru zajedno sa našim partnerima, to je Cineplex je domaćin, mi smo gosti faktički u ovom prostoru, ali dolazimo sa stotinu naših prijatelja, naših slušatelja da se družimo. Čuli ste jučer našeg kuhara Almira Mukaču, on sprema ove sušije, to je Lady Snaj za žan, bit će piće i ono fancy šmensi, znaš,
0: tako je,
1: za logajčić.
0: Malo se sredite, ne morate sad ono, Bembir se šali, ono, ko crveni tepih, ne morate sad ono haljine od 5 metara da idu za vama i to, neke toalete
1: idu,
0: neke.
1: Pa šta, pa neka idu, šta?
0: Pa kažem, ne morate ako vam nije to
1: poželjno.
0: Poželjno je.

0: Vidiš ti kako su pjesme prije bile naivne. Ovaj, dođe u 5 do 5, ako nisi ljut, a ja ću sigurno doći ovaj put. Znači, ona je njega izradila nekoliko puta.
1: Tako je.
0: Dođi pa ne dođi.
1: I sad nije sigurna jer je on njoj vjerovatno rekao, ovaj, možda bi ja tebe mogao izraditi.
0: Vidi, više ni muškarci nisu blesavi da ovaj vjeruju ženama.
1: Pa evo, vidiš kad je ova pjesma snimljena, koliko ovoj pjesmi ima i više od 30 godina.
0: Dođu u 5 do 5. A nešto ću ti reći. Ma nemoj, šta ćeš mi reći?
1: Vi dođite u 7 i 5, nemojte u 5 do 7, ni u 5 do 8, dođite u 7 i 5, nemojte kasniti, nemojte izraditi, prijatelji se ne izrade. Ako tako i je. Bude takvih situacija, samo nam javite nekom porukicom, čisto da znamo da nećete doći, da vas ne očekujemo, jel?
0: Pratite naše društvene mreže, dakle, ko će zasjeti na crvenom tepihu večeras, to ćemo pokazati. A zaista vam hvala velika, prijatno sam iznenađen. Evo, moram da pohvalim nekoliko slušatelja, Adis recimo i Tarik. Sonja je bila sjajna,
1: pa
0: Renata se sjetila većine ovih pjesama. Bravo Renata, imamo jednog koji ništa nije pogodio.
1: Pa dobro, nema veze, šta?

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj

0: remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja.

0: Ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo.
2: To je to. Samo hitovi.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school. Back to fun.
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo.
9: To je to,
10: to je to.
9: Samo hitovi.
11: 104,9.

0: Javi se i Harima Tahari, kakva divna pjesma. Idemo dalje u dan sa dobrom muzikom. Po vašem i našem izboru ne moram uvijek napominjati da možete uvijek pisati na 061 010 030 Viber broj, poželjeti čuti neku pjesmu koju volite. Ja vam je vrlo rado pustim. Toliko je jednostavno.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. u

Andrej, hvala na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. 16 nam je sati prošlo, 9. je septembar 2026. godine, a danas smo malo putovali, barem u mislima. Povod je nova direktna linija Sarajevo-Bratislava, koja kreće 3. decembra. Uz Bratislavu ove zime stižu nam i nove direktne veze prema Berlinu i Pragu. Zato sam vas pitala da vi možete dodati jednu destinaciju na tablu odlazaka Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koja bi to destinacija bila. Iman kaže Lisabon, bez razmišljanja. Portugal mi je godinama na listi, ali čim krenem gledati presjedanja i koliko traje put, uvijek ga ostavim za neki drugi put. Direktan Sarajevo-Lisabon i ja kupujem kartu isti dan. Ej, Ivan nam je već spremna, samo još avion nedostaje. Nadam se da će to uskoro biti. Eden kaže, ja bih volio direktan let za Toronto, znam da to nije baš isto kao ove evropske linije, ali toliko naših ljudi živi u Kanadi da bi takva veza bila ogromna stvar. Pogotovo za starije ljude kojima su presjedanja baš naporna. Ovo je već druga strana direktnih linija, jedine nadam se da ćemo se uskoro pozabaviti ovakvim linijama. Sajra kaže, meni samo nastavite ovim tempom, prije nekoliko godina bih prvo gledala iz Beograda, Zagreba ili Budimpešte, a sada sve češće prvo provjerim Sarajevo, voljela bih neke gradove da su tu, ali i ovo što imamo sasvim je okej i više od toga. Slažem se s vama Sajra, hvala vam lijepo na svim ovim komentarima. Krećemo lagano, dakle završavamo godinu direktnim letovima sa Bratislavom, Berlinom i Pragom, a do godine ko zna šta nas čeka i šta nam ljudi iz turističke zajednice kantona Sarajevo sa Sarajevskog aerodroma i općenito svi oni koji se bave ovim stvarima pripremaju. Sigurna sam da su to možda i neki od gradova koje smo već spomenuli.

potrazite za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Pik se vratio. Pik.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

srebrne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe, voljet prestat ću.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. Dekodirajte biznis.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. To je to Hit FM radio,
1: Sarajevo. To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

0: izgubljenih leća.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
4: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.